0: السلام علیکم ناظر میاں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟
1: وعلیکم السلام شاکر میاں، کہو کیسے آنا ہوا؟
0: ناظر میاں ایک تازہ خبر ہے، سپاہی وکیل سنگھ نے گنپت رائے کو بند کر دیا ہے نظر بند۔ جی مادھو سنگھ جی نے وشوناتھ شاہ کا ہٹیا والا گھر گھیر کر ہٹیا کو توپ سے اڑانے کی دھمکی دی ہے، اتنا ہی نہیں انہیں گھیر کر ڈورنڈا لایا گیا ہے۔
1: یہ تو ہونا ہی تھا شاکر میاں، کیونکہ دلی کوچ کے لیے سبھی نے مدد دینے سے انکار جو کر دیا تھا، اب 11 ستمبر کو ودروہی سینا دلی کوچ کرے گی، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کامیابی ہمیں ہی ملے گی، آمین
0: آمین۔
2: انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔
3: رکو رکو رکو، شام ڈھلنے والی ہے، ہم باراتی بستی میں ٹھہر کر رات گزاریں گے۔
4: مادھو سنگھ جی، وعدے کے مطابق ہم نے وہ سبھی ضروری چیزیں مہیا کرائیں جو میں نے آپ سے کہی تھی، میں گنپت رائے اس پورے ابھیان میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔
3: بہت بڑھیا، اب دلی ابھیان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا گنپت رائے جی۔ ڈورنڈا سینا اب 12 ستمبر کو ٹھاکر گاؤں میں ٹھہرے گی اور بوریا چوریا اور چندوا ہوتے ہوئے 21 ستمبر کو بالو مٹ پہنچے گی۔
4: ہاں بالکل ٹھیک ہے، اچھا شبھ راتری۔
3: بھائیوں آج وجیا دشمی کا پرو ہے اور ہمیں راون کی طرح فرنگیوں کا بھی سروناش کرنا ہے۔ جے منگل پانڈے جی آپ تیار ہو؟
5: بالکل ٹھیک، ان فرنگیوں کو سبق تو سکھانا ہی ہے جنہوں نے ہمارے دیش میں ہمیں ہی غلام بنا کر رکھ دیا ہے، کیوں نادر علی؟
1: جے منگل پانڈے جی اور مادھو سنگھ جی، ہمیں سب سے پہلے چتنا پر آکرمن کرنا چاہیے کیونکہ وہاں کے ویاپاریوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔
4: نہیں نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، میرے خیال سے یہ قطعی اچت نہیں ہوگا نادر علی، کیونکہ ہمارا مقصد دلی ابھیان ہے اور راستے سے ہمیں بھٹکنا نہیں چاہیے۔
3: گنپت رائے جی، جے منگل پانڈے جی، نادر علی نے ٹھیک ہی کہا ہے، سینا چتنا پر آکرمن کرے گی، چلو سینا کا اگلا پڑاؤ چتنا بازار ہوگا۔
6: بھارت ماتا کی
2: جے،
6: بھارت ماتا کی
2: جے،
6: انقلاب
2: زندہ باد،
6: انقلاب
2: زندہ باد۔